って壁が揺らめく周り全土が踊ってるみたい。ラジオをまたつけた。もう崖っぷちだよ。星が何を言いたいんだろう。朝6時何か飲もう。強いリキュールか濃いコーヒー。信号を飛ばせばおまわりがいる。焦ることない、ゆっくり行こう。しっこプランだよ。安売り花屋の前で止める。俺の車はオンリーにね。ポストの横のちっちゃなバー。ドアを沈みに